buvo vos ne karščiausią savo fazę pasiekęs ir amerikiečių ir sovietų slaptosios tarnybos konkuravo visame pasaulyje. Serialas Ponys yra istorija apie dvi jaunas amerikietės, kurių vyrai dirbo slaptus darbus Amerikos ambasadoje Maskvoje. Viena užduotis jiems nenusisekė ir vykdydami ją, jie pakliuvo į pasalą ir buvo likviduoti. Jaunos moteris nepatikėjo oficialia šios tragedijos versija ir pačios ėmėsi ieškoti atsakymų. Jų netenkino sekretorių darbas ir jos valdžios prisiprašė imtis daug rimtesnių ir pavojingesnių užduočių. Iš pradžių ne viskas sklandžiai klojosi, bet panos greitai pagavo esmę, susipažino su tam tikromis technikomis ir greitai pajuto, kad tas adrenalinas ir pavojus joms visai patinka. Kai kurioms serialo aktoriams vaidinti šiame seriale buvo nemenkas iššūkis, nes reikėjo nemažai kalbėti rusiškai. Ir su šia sunkia užduotimi jos daugmaž susitvarkė. Bent jau galima suprasti, ką jos sako. Kadangi viskas vyksta Maskvoje, seriale netrūksta komiškų situacijų, nes, kaip žinia, Rusijoje dažnai viskas yra ne taip, kaip turėtų būti. Šį smagų serialą rodo platforma

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teikiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėjo koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: mokslas šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas – kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, liūdniausia vasara.

Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Top 15. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Kelkis.
0: Dar truputį.
1: Jau pietus.
0: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau, su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta apsauga. Šiandien Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną, 1989-aisiais, minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontais organizavo Baltijos kelią. 650 km ilgio gyva grandinė. Jungusia Vilnių, Rygą ir Taliną. Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Talinė rankomis susikibę įsirikiavo apie 2 milijonai žmonių. Sostinėje rengiamas 17-asis velomaratonas. Didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse sutrauks tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Dalyviai grupėmis startuos nepriklausomybės aikštėje. Velomaratono organizatoriai atkreipė dėmesį, kad renginio dieną centrinėje miesto dalyje bus eismo pakeitimų. Iki 19 valandos bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, taip pat bus draudžiama statyti transporto priemonės visoje dviračių maratono trasoje. Pasaulio atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę 74-88 pralaimėta Arizonos universiteto Wildcats krepšininkams. Lietuva žaidė be stipriausių šios sudėties rinktinės žaidėjų. Augustas Marčiulionis pelnė 15, Arizonos komandai Ivanas Harčinkovas 30. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprokas, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai, šiuo metu šalyje yra apie 15 laipsnių šilumos.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį sekmadienį pradedantis kartu su radio stotimi Relax FM. Šiandieną turėtų būti daug ramesnė nei vakar diena ir turėsime laiko apsižiūrėti, apsiskaičiuoti visas tas žalas, kurias vakarykštė audra pridarė. Tikiuosi, kad jos nėra labai didelės ir mūsų klausytojams vakarykštė audra ypatingai didelių problemų nesudarė. Prasideda laida Geriausia diena, joje smagus muzikinis takelis ir šią valandą taip pat gero apetito to prietuko pasiklausysime. Linkiu visiems geros dienos ir geros nuotaikos. Real.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

7:25 šiuo metu Lietuvoje. Čia radijo stotis Relax FM. Įsivažiuoja laida Geriausia diena. Ji truks iki vidurdienio ir joje šį rytą su jumis bendrauju aš, Remigijus. Po to mane studijoje pakeis kolega Donatas. Su juo jūs praleisite ilgas valandas. Iki pat 8:00 vakaro jis jums palaikys draugiją ir praves net dvi laidas. Tai savaitgalio asorti ir gera proga. Na, o 8:00 vakaro jūs galėsite pasiklausyti mūsų radijo stoties Relax FM Top 15 kartojimo ir sužinoti, kokios dainos šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra pačios populiariausios, mėgstamiausios ir geriausiai vertinamos. Štai tokia programa šiandien yra suplanuota, tikiuosi ji atitiks jūsų nuotaiką ir jūsų skonį.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Top 3.
1: 19 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šią dieną pradedate kartu su mumis. Netrukus mūsų eteryje nuskambės 3 naujos ir karštos dainos. Tai yra tie kūriniai, kuriuos mūsų klausytojai labai mėgsta ir labai gerai juos vertina mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Užsukite, atiduokite savo balus ir aukštus pažymius už mėgstamas dainas ir taip prisidėsite prie to, kad jos mūsų eteryje skambėtų dažniau. Jessica Shy šiandien yra trečioje vietoje, netrukus pasiklausysime jos dainos Pajautę. Bandau įsivaizduoti, kokį palengvėjimą ji jaus kitą sekmadienį, kuomet pabus ir supras, kad nuveikė milžinišką darbą, atgrojo 2 koncertus Vingio parke.
0: Trečia vieta.

0: jeigu ši daina būtų pasirodžiusi pačioje vasaros pradžioje, ko gero, tai būtų vienas didesnių šios vasaros hitų, bet šiai dainai niekas netrukdo tapti vienu didesnių rudens hitų. Ką tik pasiklausėme Natalijos Bunkės naujausios dainos Norai, šis kūrinys mūsų klausytojų yra tikrai labai mėgstamas.
1: Pirma vieta.
0: O grupė 2 visuomet buvo vieni didžiausių mūsų klausytojų favoritų ir nieko nuostabaus, kad jų nauja daina Leisk pripažinti šiandien gero apetito top trejetuke užima pirmąją vietą.
1: Relax FM.

Sekmadienis tikrai yra ta diena, kurią reikėtų praleisti su tais žmonėmis, kurie arčiausiai širdies ir tuos žmonės aplankyti. Su jumis Relax FM, priartėjome prie 10 valandos ryto, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje jūs savo dainomis pradžiugins. Kastaneda, Ziga, Gabrielius Vagelis. Prie šių talentingų žmonių prisijungs ir Adrina.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 219 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičius siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai Utenos, Panevėžio ir Vilniaus. Tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Šiuo metu objektuose dirba apie 600 darbuotojų, kai kurie padėti kolegoms grįžta iš atostogų. Darbą apsunkinant kelių užvertę medžiai, tačiau į pagalbą skuba seniūnijos, savivaldybės bei gyventojai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomas daug efektyviau, galingiau su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo nuo kada sustiprinta apsauga. Šiandien Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Sostinėje rengiamas 17-asis velomaratonas. Didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse sutrauks tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad bus eismo pakeitimų. Iki 19 valandos ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, taip pat bus draudžiamas statyti transporto priemonės visoje dviračių maratono trasoje. Ispanijoje prasidėjo futbolo La Ligos sezonas. Madrido Realas, kurį treniruoti sugrįžo Jose Mourinho, 2-1 nugalėjo Barcelonos Espanyol komandą. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprokas, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai. Šiuo metu šalyje yra apie 15 laipsnių šilumos.

7 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Jūs dieną pradedate su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena. Ir žiūriu, kad joje esu pražiopsojęs vieną labai svarbų dalyką, o būtent pasveikinti šios dienos varduvininkus. Ir tai yra Girmantas, Girmantė, Pilypas, Girjotas, Dovainis ir Dovainė. Sveikinimai jums, tegu šis sekmadienis padovanoja jums kokią nors staigmeną, galbūt vardadienio proga, kažkas jums turi kažką smagaus ir netikėto suplanavę. Linkime visiems geros dienos, nesvarbu, ar šiandien kažką švenčiate, ar jums tiesiog yra paprastas sekmadienis, tegul ši diena būna turininga ir sėkminga.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
6: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai!
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Xiaomi.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Rubrika Sentimentai yra skirta prisiminti senas dainas, tuos kūrinius, kurie galbūt nepelnytai yra primiršti. Netrukus pasiklausysime Donaldos atliekamos dainos Naktinis trio, nusikelsime į tuos laikus, kuomet ji dar buvo ne politikė, o gana populiari dainininkė, renginių vedėja ir

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Ką tu?
9: Nieko, po truputį. Pats?
8: Normaliai. Krūtam, judam.
9: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Džiazų tikrai negalėtume pavadinti šokių muzikos atlikėją, bet su šokių muzika ji reikalų yra turėjusi ir šią patirtį dažnai prisimena. Viena naujausių jos dainų naktyje, ką tik nuskambėjo eteryje, 8 minutės lieka iki 11 valandos. Tuomet mūsų eteryje naujausios žinios apie svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums papasakos ir šiandien nesilsintis kolegos iš naujienų tarnybos. O po to tęsis laida Geriausia diena, prasidės paskutinioji jos valanda ir joje jums padainuos Jessica Shy, Akvilė, Lietuvaitės. Prie šių merginų prisijungs ir vyrukai iš popkultūros. Pasiklausysime jų dainos Mylėk mane.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 219 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičių siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai Utenos, Panevėžio ir Vilniaus, tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Šiuo metu objektuose dirba apie 600 darbuotojų, kai kurie padėti kolegoms grįžta iš atostogų. Darbą apsunkina ant kelių užvirtę medžiai, tačiau į pagalbą skuba seniūnijos, savivaldybės bei gyventojai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta apsauga. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 4 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo mieste. Tai antrasis žinomas smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisino tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienio rytą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Šiandien yra rugpjūčio 23-oji ir tai yra Baltijos kelio diena. Labai miglotai prisimenu tuos laikus, dar piplys buvau, bet atsimenu, kad tuomet žmonės buvo labai vieningi. Tad tos vienybės mūsų žmonėms norisi ir palinkėti. Bet o šiandien turime dar vieną labai svarbią sukaktį, labai svarbu gimtadienį. Šiandien savo gimtadienį švenčia vienas svarbiausių žmonių lietuviškos populiariosios muzikos scenoje, tai Andrius Mamontovas. Šiandien jam sukanka 59 ir tą progą pasiklausykime jo dainos Kitoks pasaulis. Tai vienas gražiausių jo sukurtų kūrinių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpyčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
12: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė – karjera.barbora.lt.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, liūdniausia vasara.

0: Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu šalyje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Kai tave palieka mylima mergina, iš tiesų yra labai labai skaudu, labai nemalonu ir tai yra didelė trauma, ypač skaudu, kai tave palieka ne dėl kito berno, o dėl panos. Apie tokias kančias dainuoja sena grupė XXL, rubrikoje Sentimentai, prisiminkime jų dainą Rožinė svajonė.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
13: Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

10 minučių lieka iki vidurdienio, priartėjame prie tos akimirkos, kuomet į pusės šis sekmadienis, rugpjūčio 23 diena. Ačiū, kad dieną pradėjote kartu su mumis, kviečiu ir toliau likti kartu su Relaxu ir palaikyti draugiją mano kolegai Donatui. Jis šiandien studijoje praleis tikrai ne vieną valandą, tad jūsų palaikymas jam iš tiesų yra labai svarbus. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, šiek tiek po 11. Sakysiu jums labas, darysiu tai laidoje dienos asorti.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičius siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai Utenos, Panevėžio ir Vilniaus, tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Darbą apsunkinant kelių užvirtę medžiai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad dėl audros padarinių traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai, be elektros liko 270 tūkstančių žmonių, skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudota trumpo nuotolio sistemo RBS 70. Šio žingsnio kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo mieste. Tai antras smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisina tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Ispanijoje prasidėjo futbolo La Ligos sezonas. Madrido Realas, kurį treniruoti sugrįžo Jose Mourinho, 2-1 nugalėjo Barcelonos Espanyol komandą. Tuo metu Vokietijoje dvi stipriausios šalies komandos stojo į kovą dėl pirmojo sezono titulo Supertaurės. Šalies čempionė Müncheno Bayern 2-1 nugalėjo Dortmundo Borusiją. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

8 minutės po vidudienio. Tiek šiuo metu yra šalyje. Gražios dienos, brangus bičiuliai, visiems linkiu aš Donatas. Smagu, jog šio savaitgalio metu pas jūs groja relaksas ir mūsų laida savaitgalio asorti. Taip, rūpjūtis taip pat jau palengva keliauja link finišo. Šiandien rūpjūčio 23-oji. Šiandien su vardadieniu mes galime pasveikinti Pilypus, Rožės, Girmantus ir Tautgailės. Sveikinsim ir tuos jūsų mylimus brangius žmonės, kurių gimtadieniai ar kito šaunio sukaktis yra šiandieną. Tai negailėkit linkėjimų, jau dabar galite pranešti, parašyti apie kažkokią gerą progą ir padovanoti sveikinimų svetainėje relaxafom.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, bendrausime toliau čia šio sekmadienio eigoje, kadangi jau pietų metas, tai noriu palinkėti visiems skanaus pietaujantiems ar dar tik besiruošiantiems, galbūt besimėgaujantiems kokią skanę kavutę ar arbatą. Mesgi prie viso šio gėrio dovanosime ir šaunę muziką, tad kviečiu likti įsijungus. Toliau savaitgalio asorti pasipildys tikrų tikriausia diskoteka.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vestekspres. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestekspres.lt.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.

0: Saugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš Europos Sąjungos fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba belini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros padėtis išlieka įtempta, tačiau kol kas ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Šiuo metu labiausiai komplikuota padėtis yra dėl elektros tiekimo sutrikimų. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai. Be elektros liko 270 tūkstančių žmonių. Skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiose šalies miestuose vyksta renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną 1989-aisiais minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės sustojo į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Sostinėje prasidėjo 17-asis velomaratonas, didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse, sutraukė tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Iki 19 valandos ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje. Taip pat draudžiama statyti transporto priemonės visoje maratono trasoje. Kaune rytoj bus atverta į Masiulio gatvę vedantį pietrytinio aplinkelio atkarpą bei pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Keisis eismo organizavimo tvarka. Nuo Vilniaus atvykstantis vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu miesto gyventojams atsivers patogesnį susisiekimą su Palemonu ir Petrašiūnais. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

Mūsų laida savaitgalio sorti toliau dėlioja šaunią muziką tam, kad visų mūsų savaitgalis būtų pripildytas pamėgtais garsais. Čia buvo Shakira ir kadaise visą pasaulį užkariavusi jos daina Whenever, Whatever. Su pamėgtais atlikėjais judėsime pirmin. Netrukus Saulės Kliošas pradžiugins mus ir jų daina Nida. Taip pat su mumis bus Jevgenija Redko, 6-9 danguje, Natalija Bunkė, Giovanni Relzy, Karaliai, Patruliai ir daugelis kitų. Tai geros dienos, dar kartelį visiems, likit su mūsų šaunia muzika. Na, o jeigu jūs esate tas žmogus, kuris mėgsta sužinoti viską pirmas, tai visas šios savaitės muzikinės naujienas galite atrasti mūsų svetainėje relaxafm.lt. Kalbu apie mūsų šalies muzikinį gyvenimą, viską atidžiai sekėme ir viską galite surasti mūsų internetiniuose namuose. Laukiam čia jūsų visų.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutrišių, vietų kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
12: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.

Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Mokyveži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Mokyveži.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lT.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną,

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai. Žuvo vienas žmogus, be elektros liko 270 tūkstančių žmonių. Skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Tik Ukrainos pergalė gali atnešti taiką ir ramybę visai Europai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, šiandien dalyvavęs Ukrainos vėliavos dienos minėjime Kyjive. Šalies vadovas patikino, kad karui pasibaigus Lietuva padės atstatyti Ukrainą, taip pat toliau palaikys jos narystės Europos Sąjungoje ir NATO siekį. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyksta renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną 1989-aisiais minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jos slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės sustojo į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu jis pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Vencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o viso pasaulio rekordas yra 42 metrai. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 16-21 laipsnių.

Kaip tik tokios dainos ir primena mums, jog vasarėlė vis dar tęsiasi, nepaisant to, kad jau rugpjūtis ir yra 23 diena, bet mes vasarojam smagiai su šaunia muzika ir tą darysim toliau šio sekmadienio metu. 8 minutės po 14, čia laida savaitgalio sorti, kuri lepina mus visus šaunia muzika, tai tai bus ir toliau pamėgti atlikėjai, su kuriais iš tikrųjų gera leisti nuostabias savaitgalio akimirkas. Grupė projektas netrukus, Jessica Shy, Atlanta, Žemaitukai, Nombeko Auguste ir daugelis kitų sudarys mums kompaniją. Jeigu šiandien kažkas iš brangių žmonių švenčia, tai galite savo sveikinimais nustebinti juos ir mūsų tradicinėje geroje progoje, sveikinimams skirtoje laidoje, kuri tradiciškai truputį po 18 startuos ir dovanos visą gausybę, visą puokštę jūsų gražių sveikinimų. Na, o parašyti, pranešti galite, kad ir dabar apsilankę svetainėje relaxafm.lt ar pasveikinę iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Lauk jūsų žinučių, prisijunkit, nepašikštėkit gero žodžio tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną rugpjūčio 23-ąją. Na, o mes klausomės sužadėtos grupės projektas, čia kūrinys Nepamiršiu tavęs.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vestekspres. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestekspres.lt.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
11: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
12: Xiaomi.
13: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė. Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Tik Ukrainos pergalį gali atnešti taiką ir ramybę visai Europai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, šiandien dalyvavęs Ukrainos vėliavos dienos minėjime Kyjive. Šalies vadovas patikino, kad karui pasibaigus Lietuva padės atstatyti Ukrainą, taip pat toliau palaikys jos narystės Europos Sąjungoje ir NATO siekį. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 44 sužeisti. Odesos srityje Rusija atakavo keleivinį traukinį. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jos sandėliams Orenburgo srityje. Tai antras smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisino tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu jis pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Svencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o pasaulio rekordas yra 42 metrai. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 16-21 laipsnių.

Robbie Williams'o balsas džiugina mus čia relaksė, laidoje savaitgalio sorti. Geros dienos visiems esantiems drauge. 9 minutės po 15, tiek šiuo metu rodo studijos laikrodis. Verta pristatyti šaunę kompaniją, beje, kuri su mumis bus jau netrukus. Paulina Paukštaitytė ir daina Pamiršk mane, kiek vėliau Roko ir Lauryno duetą girdėsim, jų sena gera daina Svajonės pildosi. Taip pat nepamirškim apie mylimų brangių žmonių šventės. Šią rugpjūčio 23-ąją galite pasveikinti ir mūsų geroje progoje, parašyti kviečių svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Sveikinsim šį vakarą, šio sekmadienio metu pabandysime kuo daugiau tų šaunių švenčių aplankyti.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Reklama.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežio lojalumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
8: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

Lietuvoje 5 minutės po 16 valandos, štai taip ritmingai ir užtikrintai mes leidžiame šį sekmadienį su pamėgta muzika čia laidoje savaitgalio sorti. Smagu, bičiuliai, jog klausotės mūsų Lietuvoje, jog esate draugiai įsijungę internetu svetur. Jeigu šiuo metu dar ir lankotės mūsų svetainėje relaxafon.lt, tai be abejo kviečiu pasidaryti, kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Šį savaitę turtinga naujienomis, vakar taipogi pasikeitė ir mūsų top 15-ukas. Jeigu negirdėjot, nebeda šį vakarą po sveikinimo laidos gera proga nuskambės jo kartojimas, o jeigu jau dabar smalsu, tai topą be abejo rasite spustelės kilti muziką. Pastaruoju laiku daug senų gerų lietuviškų dainų atgimsta ir prie to nemenkai yra prisidėjęs Giovanni, šį kartą su Seniasa, garsiau už tavo juoką. Pasiklausykim.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
10: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

patruliai svečiavosi relaksė. Dėkui jiems už dainą Pasaulis visą šalia. Pas musgi visai šalia nauja valanda, ar ne, bičiuliai, iki 17 lieka vos 5 minutės ir netrukus čia girdėsim atlikėjo, kurio balsą galite girdėti ir rytais relaksė, laidoje geriausia diena. Taip, kalbu apie Giedrių Leškevičių, pasiklausysim šaunios dainos Smėlis. Ne už kalnų sveikinimai, bičiuliai, nepamirškit pasveikinti tų, kas šiandien švenčia.

taip, smagiai jau pasitinkame ir naują valandą čia relaxe. 5 minutės po 17, tiek šiuo metu yra šalyje ir rūpiučio 23 mūsų kalendorija. Tai reiškia, jog po valandos jau startuosim ir su vakaro sveikinimais, ar ne? Ir jeigu šiandien brangių žmonių gretose yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, galite pasveikinti, pasidžiaugsim visi kartu. Na, o pranešti apie visas geras progas, kaip visuomet kviečiu svetainėje relaxa.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Jessica Shai ir Rokas Jan mums primins jų bendrą kūrinį stadionai iš tų laikų, kai dar abiejų žvaigždės netaip ryškiai žibėjo mūsų pop muzikos pasaulyje, bet iš šios dainos taip pat galima jau dėlioti buvo tada išvalgas, kad šie du atlikėjai kažkada tikrai prasimuš į tą vadinamą muzikos elitą. Taip ir nutiko. Dar su mumis bus grupė du Lauris Reiniks, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, Žemaitukai, Diamond, su nauja daina Daužusi širdis. Ir daugelis kitų smagių kūrinių, su kuriais jau imsime palengva ir vakaroti tokiu metu. Tai visiems palinkėsiu gražių tolesnio sekmadienio akimirkų ir kviečiu likti įsijungus.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Man tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo. Relax.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
3: Čia ilgam?
1: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Šauniai įžanga į sveikinimų laidą Gera proga, kuri jau kitos valandos metu džiugins jūsų artimuosius su sveikinimais bei palinkėjimais šią rugpjūčio 23. Na, o dabar prisiminkime senus gerus merginų 69-ame danguje laikus ir čia daina Skrisim.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Linkėjimai visiems, kas smagiai vakaroja su relaksu šį šaunų sekmadienį, rugpjūčio 23-oji mūsų kalendorijoje ir startuoja sveikinimų laida Gera proga. 9 minutės po 18, tradicinis laikas jūsų sveikinimams, linkėjimams, tad bičiuliai junkitės, nepraleiskit šaunios galimybės, priminti apie save, pradžiuginti šauniais palinkėjimais. Kaip visuomet, juos rašyti galite svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt, 2 valandas sveikinsim, tikrai daug laiko tam, kad kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiugintume. Studijoje su jumis aš Donatas ir ką, keliaukime į pirmąjį gimtadienį, nieko nelaukdami, o šventė priklauso Tomui, jam šiandien 35. Šaunios ypatingos dienos proga įsveikina Romas ir Asta.
2: Klausau.
1: Tomai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Ačiū, ačiū.
1: Už plūdo sveikinimai, linkėjimai, ar ne, jau šiandien?
2: Taip, taip.
1: Na, smagu klasikitamai ir mes norim prisijungti ilgiausių metų, palinkė čia radijos stoties.
2: Oi, kaip smagu.
1: Laida gera proga, būkit pasveikintas Tomai su gimtadieniu šauniu, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio linkim širdingai ir aišku tvirčiausios sveikatėlės siekti savo svajonėm. Valio, 1000 kartų.
2: Ačiū labai, labai ačiū.
1: Tai vat, įpareigoti esam pasveikinti ypatingą dieną nuostabų žmogų, taip jūs gražiai apibūdino Romas ir Asta, va kas perdoda sveikinimų gražių.
2: Wow, super, kažkodėl taip ir galvojau.
1: Na va, šaunuoliai.
2: O turus pužiokai.
1: Aha, perdoda gražių įlučių, sako, kad visada lydėtų gera sveikata, būtų energijos įgyvendinant svajones ir planus, niekada netrūktų geros nuotaikos šypsenos veide, kad lydėtų laimę ir džiaugsmą su gimtadieniu tarie.
2: Ačiū labai jums ir jiems, o mes susitiksim atskirai.
1: Nu, be abejo, be abejo. Tai Tomai, kaip šventinis sekmadienis, ką veikit?
2: Eisim žolę pjauti.
1: O, klausykit, tai niekur nuo tų kasdieninių rūpestėlių neatitrūkstat, ar ne? Netgi per savo dieną.
2: Ne, nu tai kaip tengiasi dėl svečių, kad jiems gražiau būtų atvažiavę.
1: Ai, tai čia pas jūs dar tik viskas prieš akį, ar ne, klausykit. Nu, va, tai...
2: Jo, vakaras čia pat.
1: Oho, nu taip, taip, tai geros šventės, kad kuo greičiau tą žolę nusipjautų ir tada jau skirkit visą laiką savo Tomai, smagiai pasibūti su svečiais, tai ir toliau nestinga gražių sveikinimų, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: aprogą. 15 minučių po 18. Grįžtam į mūsų sveikinimų laidą. Gerą progą. Tikrai daug šaunių sukakčių ir šios sekmadienio vakaro metu. Smagu pasidžiaugti jūsų brangių žmonių šventėmis. Nuo sūnaus Kestučio šeimynos dabar bandysiu perduoti gražių sveikinimų mielai, brangiai mamai Ramutei. Gimtadienis. Sūnus mylintis nepagailėjo daug gražių įlučių, prie kurių bandysim jungtis ir mes. Ramutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip šventinė diena?
2: Ai, nieko, gera, viskas gerai.
1: Viskas tvarkoja. Nu, smagu klausykite, noriu jums sveikinimų padovanoti. Pasidžiaugti gimtadieniu, čia radijo stotis.
2: Ačiū jums labai.
1: Gavom žinių, kad neįlinis akmanis, Ramutė, ilgiausių metų norim palinkėti širdingai laimės, džiaugsmus, sėkmės, begalinės ir aišku daug, daug tvirtos sveikatos. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai jums.
1: Na, va, sūnus Kestutis su šeima pranešė, kad čia toks gražus gimtadienis pas jūs, tai negalėjom net keliauti ir perduoti. Turim sūnaus linkėjimus, kurie skamba taip. Sako, nuoširdžiausiai sveikina jūs gražaus gimtadienio proga. Linki sveikatos, gyvenimo pilnatvės, širdžiai brangių žmonių artumo ir kuo daugiau saulėtų laimingų dienų. Tegul kiekviena diena būna kupina meilė, šilumos ir gražių akimirkų. Ramutė, su gimtadieniu tarė sūnaus šeimyną.
2: Ačiū labai jums.
1: Nu, va, tai švenčiat minit kažkaip ypatingai, Ramutė, ar ramiau sekmadienį?
2: Ne, tik vakare, gal biškutį.
1: Dar ne vakaras čia pas jūs, kaip sakoma. Ne, dar visi sugužiai sulėks, ar ne, po įvairių reikaliukų. Nu, tai smagu klausykit, bet šiaip telefonas, matyt, jau šiandien užte, užė nuo dėmesio sveikinimų nestinga.
2: Nu, taip.
1: Nu, va, matot, kokia graži diena, tai džiaugiatės, ar ne, gal ir gėlės jau kokios pasiekė, ir dovanėlės, ar ne, Ramutė, tai...
2: Nu, taip.
1: Didžiausias dėmesys, nu va, smagu. Tai Ramutė, ilgiausio metų linkim ir mes. Smagaus vakarėlio, visko paties geriausio, šveskit, minėkit šį puikų gimtadienį ir ten nestinga svajonių, kurios pildytųsi. Valio.
2: Ačiū jums labai.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 25 minutės tęsiasi mūsų Gera proga. Tikrai daug šaunių sukakčių, daug gražių gimtadienių. Mes sutinkame šią rugpjūčio 23 ir su džiaugsmu švenčiame. Dabar keliausim link Mažeikių. Su gimtadieniu sveikinsim ponę Audronę, kurios gražus jubiliejus šį sekmadienį minimas. Apie šią šventę pranešė brolis Saulius su žmona Dalia, kurie sveikinimus siunčia iš Anglijos. Gražios eilutės, būtų smagu perduoti.
2: Klausau jūsų.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Audronė, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu klausykit. Šiandien matyt reikia kreiptis, jūs būkit pasveikinti, ar ne? Kiek žinom.
2: O, taip.
1: Mažeikiuose skamba šūksniai valio ilgiausių metų ir mes norim prisijungti, Audronė, širdingai. Čia radijos stotis.
2: Relax FM. O ką mes klausome?
1: Laida Gera proga.
2: Čia geras.
1: Nu va, tikrai mat jūsų gimtadienis. Sulaukim žinių, žinokit, iš Anglijos. Nuo brolio ir jo žmonos Dalia ir Saulius siunčia linkėjimų. Vakas širdingai stengiasi, kad kuo daugiau smagių emocijų skrietų jums šio šventės metu. Tai vat, broliukas, linki stiprios sveikatos, daug šviesių ir laimingų dienų, artimųjų meilės, šilumos, tegul kiekvieną dieną dovanoja priežastį nusišypsoti, myliu, siunčia milijoną bučinių.
2: Dėkui.
1: Na va, tai Audronė, kaip gimtadienis, kaip diena jau, milijonas bučinių, ar
2: pasiekė? Milijonas bučinių, matot, kas dėjus, bet gimtadienis įvyksta bet kokiu oru.
1: Klausykit.
2: Ačiū Dievui, elektra nedingo.
1: Viską ir torčiuką.
2: Taip, viskas gamtoje, viskas tvarkingai suodė.
1: Smagu.
2: Buvo pažymėta ir iš tikrųjų. Viskas gerai. Aišku, gaila, brolio nebuvo su brolienike, bet nu ką padarysi, kaip sakant.
1: Vakar diena jūsų vardą patvirtinau, ne? Jau audringa šeštadienis.
2: Taip, tikraja ta žodžio prasme.
1: Na va, to šiandien audringi sveikinimai, kurie tik tai pozityves nuotaikas kursto, smagu. Tai Audronė, jungiamės prie vakarėlio. Stiprios sveikatos jums, džiaugsmo, laimės, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: Dėkui.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Relax FM.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 6:05. Gero sekmadienio vakaro, bičiuliai, su puikia muzika fone, su jūsų sveikinimais vakarojam, čia relaksija vyksta. Tradicinė Gera proga. Daug švenčių, daug gražių sukakčių šiandieną ir mes su džiaugsmu visas jas minime čia laidoje. Mama, tėtis ir mažoji sesutė visi kartu sveikina Jori 18 gimtadienio proga. Linki sėkmingų, prasmingų, laimingų metų. Užaugai nuostabus jaunuolis, tarėje myli iki menulio ir atgal. Vytautas sveikinimus dovanoja savo draugiai Virginijai, šiuo metu dirbančiai Vokietijoje. Linki geros kloties ir greičiau laimingai grįžti namo. Dukrytė, sūnus, žentas ir anūkai visi kartu sveikina Egidijų, brangų senelį, tėtį, uošvį, gražau 65-ojo jubilėjaus proga, linkėdami sveikatos, ištvermės ir naujų įspūdžių. Romualda sveikina kaimyną Evaldą su 44-uoju gimtadieniu, linki truputį laimės, linki nepriepiamo dangaus, linki visko paties geriausio šiame gyvenime. Vyras Modestas su dukrytėmis sveikina Karoliną gyvenančią Panevėžyje gimtadienio proga. Brangiai žmonai, mamai tarė šio žodžius. Neskaičiai nulėmė metus, o mūsų keliai darbai ir mintis tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. Tad likit visada, Karolina, tokia, kokia jūs myli ir pažįsta šeimyną. Su šypsena gera jaukia ir sielas klidina jaunystės. Ingrida ir Paulina sveikinimus dovanoja tetai Jolantai gražaus jubiliejaus proga. Mieloji, šis jubiliejus tai proga pasidžiaugti nuveiktais darbais ir patirtais džiaugsmais. Tebūna namai pilni saulės, sveikata stipri, o širdis visada jauna ir mylinti. Viso šito, ponė Jolanta, jums linki Ingrida ir Paula.
0: Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Taip, Vilija ir Marijonas dainavo ką tik dabar geriausi mūsų vakarai. Tikrai šaunus sekmadienio vakaras, turtingas jūsų brangių žmonių šventėmis, daug įvairių sukakčių. Ir dabar bandysime aplankyti 18-asias vestuvių metinės. Priklauso ši šventė Gintarei ir Eismantui. Nuo Indrės, Marijaus, Krikšto sūnaus Deivido ir Viktorijos turiu gražių palinkėjimų. Tikrai šaunios meilės kupinos vailutės. Nu vat ir mes šioje meilės šventėje pasisvečiuosime, ne?
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Gintarė, jūs.
1: Taip.
0: Smagu, klausykit, skambinam su tikslu pasveikint. Turim žinių, kad šiandien liktais šauni šeimo šventė pas jūs, ar ne?
1: Taip, taip, šauni, tikrai.
0: Nu va, tai ilgiausių metų ir jum, Gintarė, ir Eismantui linki radijos stotis.
1: Oi, kaip smagu, labai ačiū. Kokia staigmena, kad čia paliko tokį linkėjimą?
0: Bendrai šeimos nuostabiai šventė įsiunčia gražių linkėjimų. Indrė, Marius, Krikšto sūnus Deividas ir Viktorija.
1: Valio, valio, valio. Ačiū, ačiū labai. Kaip smagu, tikrai labai.
0: Nu va, tai sako, per visus 18 metų buvo visko ir saulėtų dienų, ir juoko, ir mažų nesusipratimų, bet svarbiausia, visada išlikote kartu. Linki dar daugiau kantrybės vienas kitam, supratimo, pagarbos ir žinoma meilės. Tegul bendras gyvenimas būna kupinas

0: sveikinimų laida.
1: 8 minutės lieka šalyje iki 19. Grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais. Tikrai daug puikių švenčių šios sekmadienio vakaro metus. Skubame jas paminėti. Šeimyną sveikina brangų tėtį Artūrą Sidorą.

Fedorovą gražaus 40-mečio proga. Visa šeimyna sako, kad labai jūs myli, jūs pats geriausias, o 40 tai tik skaičius, nes širdyje jums visada 20. Diena linkėjimus perduoda brangiam vyrui ir sūnui Mantui bei Marteliai. Sveikina su gražia diena, tarė, kad labai jūs myli, linki, kad gyvenimas būtų gražiais žiedais klotas. Tėveliai Virginija ir Rimantas perduoda linkėjimus sūnui Lukui, tarė, kad be galo myli ir linki gražios artėjančios gimtadienio šventės. Simona sveikina pačią nuostabiausią pusėserę pasaulyje, linki, kad žiūrėtumėt ir skleistumėt saulės spinduliukus kaip iki šiol.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 5 minutės po 19 tęsiasi mūsų šunieji sveikinimai. Antroji laidos gera proga dalis startuoja. Toliau sveikinsim, toliau dovanosim visą gausybę jūsų palinkėjimų, bičiuliai. Tad drąsiai junkitės. Švenčiam mes gimtadienius, švenčiam vardadienius bei kitas šaunias sukaktis. Ir dabar į vestuvių metines bandysim užsukti. 13-ąsias, kurias šiandien švenčia Tadas ir Justina. Vyras ir pranešė apie šitą gražų gimtadienį, tai vat, Justinai, turiu vieną šaunę sveikinimo eilutę, kuri pasako viską. Jeigu atsilieps, būtinai perduosiu.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Justina?
2: Taip.
1: Justina, smagu klausykit, kad prisiskambinom. Tai čia žmonės kalba, kad šeimoje šventė šiandien, ar ne? Lyg tais 13-osios vestuvių metinės pas jūs su vyru Tadu.
2: Taip.
1: Na, puikiai, kad viskas čia taip ir dėliojasi, tai norim pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėt, čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Abiem, Justina, ir jum ir Tadui, tie šeimo židinys taip nuostabiai rusena ir toliau ilgus, ilgus metus. Valio, valio, valio, tarėm širdį.
2: Valio, ačiū labai jums.
1: Na va, tai žinokit, viską ir suorganizavo. Mylintis jūs vyras Tadas pranešė, kad neįlynis čia sekmadienis pas jūs, sako, kad gali ištarti labai, labai, labai daug gražių žodžių, bet gražiausia yra tai, kad jūs be galo myli su švente bei jų sveikina.
2: Ačiū labai, vyrui. Ir jums.
1: Širdies dainuoja, kad galim prisidėti prie tokios gražios sukakties. Tai, Justina, kaip minit, ką veikiat?
2: Na, nieko, namuose.
1: Namuose, ar ne? Tvarkotės, dėliojatės viską, ruošiatės, gal bus koks vakarėlis čia, turiu omeny, kokią vakarienę šventinę, ar ką?
2: Gal.
1: Tradicija.
2: Gal tokia.
1: Ne pirma, įtariu vyro staigmeną, jau buvo sveikinimų, buvo gėlių.
2: Sveikinimų tai buvo, jau iš pačio ryto.
1: Oi, nu klausykit, tai va, visaip kaip, tikrai džiugina, smagu, daug meilės, palinkėsim, kad jos ir toliau nestiktų. Tai daugybė metų kartu, visko paties geriausio, šipsokitės kartu, keliaukit šiuo nuostabiu gyvenimo keliu, kojo, kojo, nu valio dar kartelį, sveikinam širdingai su tokia gražia sukaktimi.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Relax FM.

0: Mano.
1: Sveikinimų laida.
2: 19 valandų ir 14 minučių. Gražaus sekmadienio vakaro, bičiuliai, leiskit visiems palinkėti dar kartelį. Grįžtame po keleto šaunių dainų į mūsų gerą progą ir toliau sveikinam, toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Tikrai daug švenčių, daug puikių sukakčių. Šiandien rugpjūčio 23 ir nemažai gražių gimtadienių švenčių sutinkame. Kaip tik į tokią dabar taip pat pabandysime užsukti, mat skambinu gimtuvininkei poniai Vilmai. Kolega, šeiminėlė Artūras sveikina, siunčia gražių eilučių Vilmai šaunios šventės metu. Sveikinsim, belieka susisiekti.
3: Klausom.
2: Vilmutė, sveiki.
3: Taip, klausome. Labas.
2: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis puikus?
3: Nu, normaliai viskas gerai.
2: Čia atminit sveikinimų daug, ar ne, šiandien Vilma jau, kaip sakoma, dėmesys apgaubęs jūs. Nu, bet ir mes norim pasidžiaugti gimtadieniu, čia radijo stotis.
3: Taip, klausom.
2: Laida gera proga. Gavom žinių nuo kolegos šeiminėlės Artūro, kad šiandien jūsų gimtadienis. Va, kas sveikina širdingai.
3: Ačiū labai.
2: Tai vat, linki būti laimingai, mylimai, visada tokiai kokie esat, nes geresnės versijos dar niekas nesukūrė. Valio, tarė širdingai, sveikina su puikia sukaktimi.
3: Ačiū labai, labai ačiū.
2: Na va, tai Vilma, girkitės, kaip sekmadienis. Gėlės, dovanos, sveikinimai, visko pilna, ar ne, šiandieną pas jūs?
3: Taip, visko.
2: Jau kažkaip nujaučiu, kad į vakarėlį kažkokį užtaikėm. Turit svečių šalia?
3: Turim.
2: A, smagu, tai linkėjimus perdodam visiems, kas šalia. Raiko torčiuką, ar ne, su kavute?
3: Taip, su kavute viskas gerai.
2: Supratau, tai smagu. Geražios šventės, puikaus gimtadienio. Mes
3: ačiū labai jums.
2: Linkėjimus už šeiminėlės. Dar kartelį norim palinkėti stipriausios sveikatos ir tie visi Vilma norai jūsų pildosi. Valio.
3: Ačiū.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Taip, Nora Blue ir Giovanni čia dainavo Vakaras ilgas, o pas musgi daug šaunių vakarėlių, į kuriuos toliau keliaujam su džiaugsmu šią rūpjūčio 23-ąją šaunų sekmadienio vakarą. Dabar nuo visos gražios kompanijos su Natalija prieš akį bandysiu šauniaus jubilėjinės šventės metu. Gražių sveikinimų įteikti poniai Verai, daug čia visko nuostabaus prilinkėta ir mes šūktelsim valio, ar ne, visgi jubilėjus, belieka tik tai prisiskambinti. Sveiki. Ar čia ponia Vera?
1: Aš.
0: Nu, smagu klausykit. Norim sveikinti, ilgiausių metų linkėt. Ar čia patekom?
1: Taip, ačiū. Sveikina, kas?
0: Sveikina, gi radio stotis.
1: Radio stotis?
0: Taip, Relax FM. Sveikinimų laida gera proga. Sulaukėm žinių nuo visos gražios kompanijos su Natalija prieš akį, kad jūsų šventė nuostabi. Vakas perdoda linkėjimus smagių.
1: Vau, kaip smagu, labai malonu, labai ačiū jums, labai klausykite.
0: Žinokit, visa kompanija sako, kad tokių žmonių kaip jūs yra vienetai, todėl saugokit save, nes jūs labai svarbi ir reikalinga. Myliu jūs, sveikina gražaus gimtadienio proga.
1: Nu, ačiū labai.
0: Tai ir užėsiu šią gražią kompaniją, ar ne, Vera?
1: Panašu, kad taip.
0: Nu, super, tai linkėjimai visiems, kurie šalia. Tai daug sveikinimų, daug gėlių, daug dovanų, daug visko puikaus šiandien pas jūs, ar ne, jau net...
1: Taip.
0: Ūžia
1: prašom,
0: viskas.
1: Prašom, prisijunkite.
0: Su džiaugsmu jau dalyvaujam jūsų šventėje. Tai dar kartelį norim pasidžiaugti, norim pasveikinti, palinkėti ilgiausių metų, laimės, sėkmės ir, žinoma, didžiausio turto. Stiprios sveikatos bei tokios šaunios kompanijos, kuri visada būtų su jumis. Valio.
1: Labai ačiū, labai sužavėta, labai nustebinta, labai nudžiuginta. Ačiū jums labai.

Reklama. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 5:05 grįžtam į Relaxo Gerą progą. Sveikinimų nestokojančią laidą ir toliau dovanojam visą gausybę gražių, nuostabių jūsų palinkėjimų, bičiuliai. Taip kad kviečiu suklusti tuos, kas švenčia ir žinoma, kas sveikina. Sesė Birutė su visa šeimyna sveikina Algirdą, mylimą brolį, gražaus gimtadienio progą. Linki stiprios sveikatos ir toliau išlikti tokiam išmintingam, kad kiekviena diena dovanotų džiaugsmą bei palaimą. Linki geros, puikios gimtadienio šventės. Visas kolektyvas su gimtadienio švente sveikina Ramunę. Tegul ši diena būna šypsenomis, kupina sveikatos, meilės ir daug, daug gražių akimirkų visais metais. Sesuo Ilona su visa šeimyna iš Anglijos sveikina Reginą gražaus gimtadienio progą. Te ši šventė atneša daugiau progų nusišypsoti, linki sesuo. Te širdis prisipildo džiaugsmų, o akis spindi naujomis idėjomis. Linki sveikatos, linki linksmų dienų ir tarė su gimtadieniu. Draugai Gintarė ir Modestas sveikina Igną su puikiu gimtadieniu, linki daug kelionių, linki, kad kiekvienais metais būtų vis daugiau naujų patirčių, te lydi tvirta sveikata, sėkmė ir nuostabų žmonės aplink.

0: sveikinimų laida.
1: Taip, čia sveikinimų laida Gera proga, toliau dovanojantį jūsų linkėjimus, jūsų sveikinimus visiems brangiems žmonėms. Štai šeimyną sveikinimus skiria Renaldui 38-ojo gimtadienio proga. Tegul gyvenimo kelionė būna kupina nuotykių ir naujų patirčių bei neišdildomų įspūdžių linki šeima. Linki visko paties gražiausio. Su gimtadieniu mes šiandien tarėme ir Juliui, kuris mini puikų 30-metį. Ypatingos šventės metu sveikinimus dovanoja krikšto mama. Linki nuostabių įspūdžių, saldžių akimirkų ir riebios piniginės, o svarbiausia linki tvirtos sveikatos, mat bus jos, bus ir visko, tarė krikšto mama. Sabaliauskų šeimyną sveikinimus dovanoja Sandrai gražaus jubiliejaus proga. Linki nuostabių patirčių, plačio šypsenos, linki, kad ir toliau lydėtų sėkmė, o kiekviena diena dovanotų ramybę, sveikatą ir džiaugsmą. Mylinti žmona Renata sveikina brangų vyrą Adomą su nuostabiu gimtadieniu. Kartu su sūnumi linki ir toliau išlikti savimi. Tokių tvirtų vyrų šeimos atrama. Džiaugiasi jūs turėdami, myli ir sveikina su dar vienu gražiu gimtadieniu.

Tai su šia legendinė grupė studija Daina Spindulys finišuoja mūsų vakaro sveikinimai. Dėkui, bičiuliai, visiems, kurie buvote kartu, kurie 2 valandas praleidote su šaunia muzika ir jūsų brangių žmonių šventėmis. Primenu, kad laidos įrašą netrukus galėsite atrasti mūsų svetainėje relaxofm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Aš, Donatas, su jumis jau atsisveikinu, linkiu gero likusio vakaro su mūsų radijos stotimi, netrukus čia nuskambės ir šio savaitgalio top 15 kartojimas, be abejo, geros artėjančios darbo savaitės, kaip tik rytoj kviečiu susigirdėti. Iki!

0: Labas visiems, Relax FM eteryje savaitgaliais pristatome jūsų balsavimo rezultatus. Relax FM Top 15 šią savaitę laukia 5 naujienos. Viena daina kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn, 2 kūriniai bus sutikti ten pat, kuriuos matėme prieš savaitę. Netrukus pradėsime mūsų Top 15 apžvalgą, su jumis eteryje bendrauju aš, Rolandas. 15-ką atidarysime naujų kūrinių, tai Erika Gerasimovaitė ir jos daina Pasilik šalia.
1: 15 vieta, Top 15 naujiena.

0: tokia neįprasta situacija, kuomet Top 15 apžvalgą pradedam net trijomis naujienomis iš eilės. Pirmąją girdėjome 15 pozicijoje. Ką tik nuskabėjo ir Tado Juodsnukio daina Šaltos lūpos, debiutuojantį 14 vietoje. Atlikėjas teigia, kad dainos pavadinimas gali pasirodyti dramatiškas, tačiau kūrinys kalba ne apie mirtį, o apie meilę, kuri vienam žmogui baigėsi anksčiau nei kitam. Nu, mes keliamės prie 13 pozicijos, kur dar vieną naujieną dovanoja projektas pavadinimų projektas. Daina vadinasi Nepamiršiu tavęs.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: 12.

0: praėjusią savaitę tai buvo aukščiausiai debiutavusi naujiena. Inaros kūrinys Lūžta sparnai praėjusį savaitgalį nugulė 7 vietoje, nuo dabar pasislenka net 5 pozicijomis žemyn. Nuo 11 vietoje pasitiksime Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės duetas su daina Lūpose tavo. Monika Linkytė atvirauja, jog kai Mantas Jankavičius jai pasiūlė įrašyti kartu dainą, tai atrodė tarsi vaikystės svajonės išsipildymas. Monikai vaikystėje Mantas buvo tarsi muzikos dievaitis, o dabar Monika jį mato kaip labai profesionalų, šiltą ir jautrų žmogų, su kuriuo be abejo kartu labai smagu įrašinėti muziką.
1: 11 vieta.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 9 savaitės mūsų tape esantis karalių kūrinys Ramunėlė jau kitą savaitgalį gali tapti auksinę Relax FM Top 15 dainą. Priminsiu, jog tarp auksinių dainų patenka kūriniai, kurie mūsų tape išbūna 10 savaičių. Ar taip ir nutiks? Pažiūrėsime, viskas priklauso nuo jūsų balsų. Nepamirškite balsuoti visos savaitės metu relaxfm.lt. Nu, mes priartėjome prie 9 pozicijos, kur pasitinkame Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės duetą su kūriniu Diena po dienos.
1: 9 vieta.

Nauja brūkšnelis sena daina, grupė Šeškės Man reikia tavęs. Jeigu jums atrodo, kad šį kūrinį jau kažkur girdėjote, jūs neklystate, artėjant meilės dramos skyrybos karo metu premjerai, grupė Šeškės pristato atnaujintą savo kūrinį Man reikia tavęs. Beje, ši daina yra vienintelis šią savaitę aukštyn palipėjęs kūrinys, iš 15-osios vietos daina kyla net į 8-ąją poziciją ir pasislenka per 7 laiptelius. 7-oje vietoje duetas pop kultūra ir daina Mylėk mane, šis kūrinys priešingai krinta žemyn ir tai daro per 3 pozicijas. 7

Nu ką, panašu, jog turėsime naują top 15 lyderį. Net 4 savaitės mūsų topo viršūnėje išsilaikiusi grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Dabar jau užleista pirmąją vietą kažkam kitam. O kam, išsiaiškinsime kiek vėliau. Prieš akiją laukia dar 2 nauji kūriniai. Juos taip pat pristatysiu jau greitu metu. Kol kas bendraujame su 5-ąja pozicija. Čia pakitimų nėra, kaip ir prieš savaitę, taip ir dabar. 5-oje vietoje kolektyvas T3 su kūriniu Ledinė jūra.

0: Milenos kūrinys šią naktį vienu laiteliu žemyn pasislenka, o dabar metas prisiminti tas tris dainas, kurios karaliavo tope prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Pirma vieta. Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Atidarome lyderių trejetą ir tai darome su Roko ir Lauryno kūrinio Sujaukiai mane. Praėjusią savaitę šis kūrinys buvo antroje pozicijoje ir atrodė, galbūt net pavyks išsiveržti ant pirmojo laiptelio. Visgi daina krinta vienu laipteliu žemyn ir šią savaitę mes ją turime trečioje vietoje.
0: Trečia.

0: Prieš paskutinę šios savaitės naujieną, naujieji senas kūrinys grupė du kartus su patruliais perdainavo legendinį gimtadienį.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Gian, liūdniausia vasara.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Bičiuliai, prieš atskleisdamas visas kortas ir pristatydamas šios savaitės pirmąją vietą, noriu jums priminti, kad balsuoti labai paprastai galite svetainėje relaxfm.lt. Kviečiame tai daryti visos savaitės metu, ten jūs turite 5 balsus, kuriuos galite išdalinti už vieną arba kelis skirtingus kūrinius. Nu, o šią savaitę pirmoje vietoje debiutuoja naujiena Natalijos Bunkės daina Norai, kuri panašu, jog sužavėjo mūsų klausytojus ir iš karto šoktelėjo į top 15 viršūnę. Valandas savo darbų šiandieną jau baigiu, atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.
0: Pirma vieta. Top 15

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu tavo tėtis yra garsus, turtingas, įtakingas ir turintis reikalingų ryšių, pilnai tikėtina, kad ir tau kai kurios durys atsidaro greičiau ir plačiau, o kai kuriuos kampus tikrai galima nukirsti. Kai kas tai vadina nepotizmu, o mes sakom, kad tai tėviškos meilės ir rūpesčio išraiška. Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir jos vadovams ko gero sako tu. Ir jis po truputį į kino pasaulį įvedinėja savo dukterį Sunny. Ji jau yra vaidinusi su savo tėčiu ir atėjo laikas pagrindiniam vaidmeniui. Tai Netflix filmas Don't Say Good Luck ir čia Sunny vaidina merginą, kuri dalyvauja mokyklos miuziklo pastatyme. Tai nėra labai lengvas procesas, nes tarp paauglių netrūksta konkurencijos, apkalbų, pavydo ir pirmųjų širdies sudaužimų. Visą procesą dar labiau sunkina tai, kad pagrindinės veikėjos mama sunkiai suserga ir panašu, kad vėžys nesiruošia atsitraukti. Kritikai gana palankiai vertino šį filmą ir panašu, kad apie Adamo Sandlerio dukrą mes dar išgirsime. Nes šiame filme ji pasirodė labai gerai ir pademonstravo dar nematytus savo talentus. Ji gerai šoka ir dar geriau dainuoja.

draugai, tu turnas. Tik tušėjau šiandien burnas, apie savo stulbų aš verkiau.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei jai kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes Reese yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple